Okay, na intawana pa yisabine FM. Yabara mkoda Ben. Seni ya boda bonda na nkulabye. Emikwano jofu nyingo kuze baba. Jirabe duko. Na kanya kachiba kujamuza amanya. Kasente kakukwa inabaka kutolo kona baka kumarao.